0: Ko te mea nui, kia whai hua ai ko te taitokerai whānui.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhiti ngā kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell. Kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
2: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare tāonga o te aroa, kua tata motu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
3: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e toru tukau tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pia.

0: ki te pai tuku tuku tahufm.online. Kei konei ngā karere, te toa weruweru me ngā rauemi reo Māori. Hono mai I tēnei rā. Tahufm.online. Whakarongo, ako, hoko, te hā o te waipounamu.
1: Toru karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wainga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātau, kōmuma. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahungunu I whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māori whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māori whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu I ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māori. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
4: Kia whai tātou I te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai I era tikanga ana. Ko te pae ngāke kia whakakotahi ai I ngā kaunihera kia kotahi.
3: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga, ka tai atu I ngā kaunihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ārohe, me nā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
5: E whai hakaro tonu ana, mēnā rai ni kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rai ni me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
3: He nui ngā whanaketanga kei rotorua I tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga I ngā whakahaere kā wanatanga ā rohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera I ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake I te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua I te aroaro.
6: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau I ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro.
7: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga I ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki I te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pā harake ke tamariki hoki kia a whakaiti hoki I tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotuana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu I ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
3: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga I mua I te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua I aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e 30 tau henga kore I taua papa tākaro I mua I te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānau.

0: matakite pai tuku tuku Tahu FM dot online. Kei konei ngā karere te toa weru weru me ngā rauemi reo Māori. Hono mai I tēnei rā. Tahu FM dot online. Whakarongo, ako, hoko, te hā o te waipounamu.
1: Pā karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wainga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, kumuma. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahungunu I whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māori whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māori whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu I ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Heretaunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māori. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
4: Kia whai tātou I te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, katahi rā te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. No reira, he maka whai I e rā tikanga ana. Ko te pae ngāke kia whakakotahi ai I ngā kaunihera kia kotahi.
3: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tāpaitanga ka tai atu I ngā kaunihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ārohe me nā rānei ka mahi tahi ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko o te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
5: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
3: He nui ngā whanaketanga kei rotorua I tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga I ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsol, kei te wānanga te kaunihera I ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake I te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua I te aroaro.
6: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata motu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau I ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro.
7: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga I ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki I te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pā harake ke tamariki hoki kia a whakaiti hoki I tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu I ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
3: Ki ngā takehā kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga I mua I te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua I aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tū taki ngā ōpango kia airani hei tēne mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e tori tukau tau henga kore I taua papa tākaro I mua I te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Kia ora, kia ora, Māori ora, nei rā te hōtago o te ihi kua tau mai tātou. Ki te haora tuarua o te hōtaka nei, ko pau tēnei kawea nei te ihi te wehi.

0: Hold up, Pooh. Stop this, man. I don't know what I'm thinking about.
1: E kai o mataki te pai tuku tuku tahu FM.online. Kei konei ngā karere, te toa weru weru me ngā rauemi reo Māori. Hono mai I tēnei rā. Tahu FM.online. Whakarongo, ako, hoko, te hā o te wai pounamu.
2: Ono karaka I te ahiahi te wā. Kirunga I a Tahu FM.
3: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātau, kohuma. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahumunu I whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui, whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora I hana a iwi o Ngāti Kahumunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui, whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu I ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
5: Kia whai tātou I te takiwā o Ngāti Kahumunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai I e rā tikanga ana. Ko te paeng ake kia whakakotahi ai I ngā kaunihera kia kotahi.
4: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga, ka tai atu I ngā kaunihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei koe te o ngā tūtohu, e wāna ngā hi ana.
6: E whai hakaro tonu ana, mēnā rāni kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rāni me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerai whānui.
4: He nui ngā whanaketanga kei rotorua I tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga I ngā whakahaere kāwanatanga ā rohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera I ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake I te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua I te aroaro.
7: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata motu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
4: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau I ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro.
8: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga I ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki I te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me a rātou pā harake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki I tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu I ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
4: Ki ngā Takehā kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga I mua I te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua I aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tū taki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e tori tukau tau henga kore I taua papa tākaro I mua I te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matunu e te rangi he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga tū, rātou kohinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire tika ana me mihi au, me poroporo aki ake a noa hau, a ki te a o ngā kuia, e tako tō tonu ana, ki runga i te marae o Hairini. I tēnei rā ara, e kui, ko pare ngā mihi gardena, tēnā, ni Haruira. Nā reire e kui au we, takoto, takoto, takoto. Me te mōhio anō hoki, kei tēnei rangi, kei tēnei ata, ko tō karakia whakamutunga, ko tō rā nehu. Ara, ka tanu mia koe, mea o mātua, mea o tūpuna, mea o whanaunga. Nō reire e kui haere. Haere, haere atu koe kia rātau. Haere atu koe, haere atu koe. Nā reira hei tāpiri anō ki tēnā, e te toki, e te kaitokāri, toki o Aotearoa, ara a Sam Neill, au we, e te toki e kua hinga koe, engari haere, haere atu rā koe e Sam, ki o mātua, ki o tūpuna, haere atu rā koe ki a rā taumā e tatiri ana kia koe. He tino toki koe i roto i te ao whakaari. He tino toki koe i roto i te ao. Nō reire e te rangasira, e moe. E moe. E moe. O ti rā, a piti hono. Tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

whakawhiti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, motaku he, e hara ki te wāhi ngaro ko mihi a kētia tēnā, ko te mihi inui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere, rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora ki te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai I te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa ma. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunangu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā kua hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena, tēnā koutou. Kei te papa I oia, ko kia ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM. Tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngā Tihine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O ti rā kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai o ti rā mō koutou I tautoko mai anō hoki. Tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kaipāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata paite, he ata rā pare rānei, te takau mā ono, o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa te ki te whākaraka I tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te onokaraka I tēnei ata, e wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā ka mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, atamāri e, morena.

tai te tēnei, he tai te, he rā pare rānei, te tekau mā ono, o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira e hoa mā koto nei ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko hoata. Hoata. A, e ai ki ngā kōrero, hū, he rangi pai tēnei e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi I roto I te māra. Oh, he rangi pai hoa mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatō I ngā kākono. He wā pai tēnei ki te mahi I ngā mahi, ngā momo mahi katoa e tika ana mō roto I te māra. He mahi, he wā pai tēnei hei rapu, hei kimi I te mātauranga. Hei oranga mō tōu whānau. He wā pai tēnei hei korikori, hei ako anō hoki. Nō rere hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko hoata. Nā, tuarua mai. Kia whakamōhio atu anō au kia koutou. Ko tērā o ngā kaipāpā oho o mua. Henare Kingi. Iwa tekau mātahi o na tau, ko hinga nei. Ko he kaipāpā oho o mua. Taku mōhio I te mahi ia I rungi te reo irirangi o te upoko o te ika. Taku mōhio. Nō reira, e te rangasira I Henare Kingi. Haere, haere, haere atu rā koe. O te rā e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana, ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou. Maramataka Māori, o te rā, ko te rā, ngā kōrero e pā ana ki tō tātou. Pito pito kōrero mō tēnei rā. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: kai te hoki whakamuri me ki guanuga tui te takau tau e ora nā tata pakeke a tamarau mā i tērā wā. Ka whiriwhiri hea he kaupapa. E matau e ngā tamari ki ala e hala matau te mātaku te rangi hau mane. Ka teke whakaaru he matau me whakatū e tahi tikanga. Anā ko tēnei, tēnei kaupapa. Hei whakamātau i atatau tamari ki oroto i tērā nei, ki te whai i ngā taonga o ratau kuroa kuia. Nai tīmata hea ki rua toki nei, ka tīmata hea kā tū ki rua tahau na paukoto tatau mara i tērā wā. Anā ko te kaupapa nui tēnei. I mohio tātou te tau tahi mano i warau te kau māno taku mohio ka tango to tātou reo i roto i o tātou kura oru atoki nei te rāwā. Nā ua ua tonu mātou ngā tamariki ki te whai i te reo Pākehā i te rāwā engari i tiro hia pea e ngā kai whakahaere tiro tiro i te rāwā. Tēnā me whakamātou i te tango te reo Māori kia kotahei te titiro atu ko te reo kotahei ko te reo Pākehā. Nā, heri te takupatua he kōrero ki nō koe kōrero. E mohi ui te kōrero Pākehā, kua kōrero Māori e ka patua. Kātikari hoki te hoki te pēhea. Ka hare mātau mea tuatahi e moha nā koe tō mātau kāpene hare ki te pure i te kura o Pōriau. Ka iraro paku ki te kura ugu ātoki ne. He Pākehā katoa era. Nā, e mata ia mata me kōrero Māori mata. Me te mohi ono e ka patua rā. Ahaia, ko te mate tonu ia mātau, ko irao mātau hakaro. A me matai ia mātau, te roro o te Pākehā, ngā tamariki ngā Davis, ko kawai te ngoe mōhu hi ana i tērā wā. Me tahi atu ahi hamu a waia, ko ira ngā Pākehā. E me matai ia mātau, nā teha, nā tō tātau reo. Kā ti te kahau teia i tērā wā, kā riro rā te reo Māori. Ana e tangi nei, e haku nei mātau i tēni rā. Engari, koi nei te tino kaupapa. I whakaro hi ai i tēnei wā me o tātou mune hukuroua. Ai, me whakatū tēnei rā. Hei whakamātau. Nā ki tāku titio. Taku mungo e rāko e pātai mai anu ana kua kōrua tūndau di nane i tēnei o tātou tau. I whakaro hi ai te rā ne. Nā kua mātakita ki au. Kua eke haere te kaupapa e wawatahi ane. Te taha mō te reo kua hoki mai ki tāku titio. Te taha ki ngā taonga tātou rāua. Kua hoki mai kua ora i atatou te mariki mokupuna. Nā me hoki paku tuna ki muri tata tonu a kene me kiki te rua tonu tau tonu e ka hoki te ahua ua ua tonu ka hua kua riro ke te reo kua ki ngia mai tei Māori nei te reo rere kia nga te tau i tēnei reo kā kua au taku ki tau ngā tamariki kurai titura tanau kai te rima tarau kai te rima tau te tekau noai nā tau. Pakariana te puta mai, ano ko te reo onata te ukuia, koroa, ngā waiata, ngā pātere. Mahia mai te ngā koroa tata koroa, e hukiana kia langi, kia papa. A ko tata ko ngā pakeke, e muhero ki te rā koroa, e ngari. I te tangi o te reo ngā tamariki kura ne, i te pōne, ka hukia kuku pakalo ki ngā kuia. Aha koroa ne, e, ko whatike o kurei neina. E kore rua e uti au ngā mahia, e mahia ngā mahena, engari, irongo ngā taringa, irongo. Irongo noeho, engari, mākoe whakaputa, akupu, e karetae. Ana kua uti ngā tamariki nei, koe rea taku whakamihi. Nā te kaupapa nei, nā te kaha, nā te ū, o ngā maurehe kuraua, me ngā tamariki i whaikaha, ki te whakatinana i ngā wātāmatawa ngā kuraua. Koe ke, ki taku titiro, kua whakatata ki te taumata. E wawatahi ane, e mātau e nā mūre ukuro.
1: E te pakeke, ko te jitiru ake nei nā, ko te mate haere o te reori nā, ko i te horapaki nā, iwi katoa te motu. Tēnā, heaha, i whakaaro nui ai nā tamariki o tūhoe, ko i te nuko te whenua e haere na, ki te hoki mai i tēnei wā, i te ienei rā o te tau, heaha ki te ionei whakaaro.
0: Ai, ki tōku whakaaro ko tēnei tonu. Ka pake ke haere atatou tamariki a hako haere ki rato ki ngā iwi kēra. Engari kua muheoro ala anō te wākāinga, nā, meho ka Pākehā ke au tēnei pito pito kōrero. E kena te kōrero i wāi au e tamariki ana, there's no place like home. Kai whea mai te tika o tēnei kōrero. Kai whea mai. Nō te mea hako haere atatou tamariki, hako e tamariki ana. Kua hoa pake ke haere, kua hoki ngā mala ki te kāi. Kua hoki. Nā kai konei. Kai konei te Māori, kai konei ona kaupapa katoa te hohunatanga o wano o to wibe me na koe no tuhoe no te alawa no ngati pro no hela ne me hoki koe ano ki te wahi tapahi ai tōpita kai reira o nari te ngakatoa I hono atu ai tō tīnana e tū na koe ki rotu ki a papatua nuku I ki ingi ai ala ka tuhea tō tōpito ki reira kai reira tō Māori me o tikanga katoa o mātua kai kona nā me hoki mai ki te wākāinga kai kone e kore hoki tātau en ho mai I te matau te whenua a kai whea hoki kai whea he maunga kai whea ngāua hai titiro ngātu hai whakaungu ngātu I a tatau kōrero arai ngā kōrero e runga tatau I o tatau kōrua e kōrero
1: he ai ki a koe tētahi mea nui e mātakitara ki nei tāwetam hongta tamari ki rote I nā tākaro futupolo neti paolo te kahau rātau te puri a rātau ko tūhoe rātau e noho haere nei I nā taone na nui a I te nuku o te whenua ko rātau tēnei e whakawhaiti nei a rātau I tēnā wāhi I tēnā wā he ake kia koe te ki tō te tiro I tino kahai rātau a tamari ki noa eo ara ki te whakakotahi haere a rātau I tēnā wāhi I tēnā wā e ki te nei tātau
0: nā e hala mena kai kai puta ko kororo ki wa hoke ka hua ura tu ki te hoka ki te tāmi I e tahi atu o tātou waka kāo engari taku mohio ka hua pake ke hare te tamari ki kua hoke ko whakaro I te kororo ki rā ki ana te karaiti I au e tamari ki ana e tamari ki ana aku bahi nā ka pake ke hare a tātou tamari ki ka hua tere tunu na taku I te kite kai whea te unga kai whea he hiko inga mana tau mō te rā popo nō te mea ka hua pake ke haere koe ka hua hoki haere o whakaro ke ngā kororo au kororo atonu au kui atonu I whāngai ni ai koe I ngau ngau hei he palaua pike te rane ka pua atu ki rotu I tōwa koe rā tā hua tata kui au ko heri wai he kūmara ka ta ngau ngau ngia nō te mea kare hoki o ni ho hei ngau ngau pērā tonu me tō wairua me tō hinengaro katoa kai rungano kai tau ahua mai tō whakatipunga mai a koe pakua nā ka pake ke koe nā takumohio ka hua pake ke hea nā te mariku koe ki tau o kōrero e ke nā te karaiti te mariki anā te mariki anā kuma nā kua pake ke haere anā kua titiro whānui nā takumohio kai kone kai rota tani te hinengaro o tēnā tamaiti o tēnā tamaiti te ma pērā hoki me te karaiti
1: nā te huare o nā kōrua kuia I whāngaini ae e te tiro ake nina e te pāpara e pēhe ki a koe ki nā rai tū mai nina nā neke neke a tū hoi
0: nā ki tāku te tiro me he nā rātau ki te kaha ki te mau ki te u I te taonga e te tiro nei rātau kai kone te huarai mōta tau ko puta te kōrero pēnei o tēnei rā te tū tangata māku tēnei kōrero meki a hoko hoko te tau ngā puno punua morehu puehu kuraua o tu hoi nei I nā tāku te tiro mō te ne kōrero te tū tangata te tū tangata e kia nā rātau kia tū tāro aroa koe a kai te whakai au ki au ane kia tōna hohonu tangata ko tēnei nā kia tū tangata koe hea tōna tikanga ane ki tāku te tiro e tū koe kia mōhio koe kia koe anō mai o matikara ki runga I tō mahu ki te matamata lawa o tō makawe whakatūngia tō makawe ki reira te teitei tanga o tō Māori tanga ka te hauka ki ai e tū tangata ana koe no te mea e mātau ana koe kia koe ano ki te mātau kia koe ano te mātau koe kia koe ano tēnā titiro atu ki te hi koe whānui o te wā kia koe kia tū tangata ai koe ki teke koe ki tēnā taumata tēnā titiro whānui kia koe ki te iwi nā te atua neihang ahokoa hea teiwi no te mea mā tēnei mā te whakawhitiwhiti o tātau I o tātau whakaro kē taitu iwi kē o e tahe tu mautere wahangara ne o te ao kawatau e koro nuho ki ao te aroa ne engari o te ao whanui a te atua kai kone nāna hoki tātau hiang nāna I homai ngā kaupapa mō tātau e kia nāia e kia nā koro a ngā kai tuhi tuhi te kororia o te atua ko te mātauranga ko te whea mātauranga tāku titiro ko tēni mātauranga nā ko te mātauranga e hāngai ana nā o nā ringa niho ki tātau hianga ki te riro ko tō tāua mātauranga he hati mutu ngātu e whānako ko e hati mutu ngātu
1: wano o mihi o tohu tohu I o mokopuna I o tuarua I tō ibi hoki
0: ai Ai, koe rā, e wawatanea mai te tīmata ngā mai ne. Kore rā wai wehia kia, kia tapi dia tu au. Nō te mea kai ahi au, kia rongo au. Pehea, kai te piki rā nei tāua, kai te heke rā nei. Engari te rā nei, kā kua au. I kua i hau mātou ngā morehu kaumātua, kai te kōrero mō mātou ngā kaumātua, putano atu hoi. Anei te kōrero mō mātou mō ngā kolaua, kua roa muri, kua tatāmua. Nā, iau e tū nei, e kua tino tata mai amu, ki ahau, te o tinga mōku. Kānu i taku kua i taku kite, i te hikoe, me te hamumu tere o ngā tumariki o te rāne, ae, kua tutuki.

0: Ko te kaunga whakamoe tērā, te tōna kaumātua mōrehu o roto i anai tūhoe. I tēnei wā, kia whakarono ke tātou, i te tōna tei tamatāne o tūhoe, noho mai rei te whanui ātara, ara i a bau te mara, anei ai anei e kōrero.
1: Kia au nei, e noho mai rā i pōneki, kia mat, ara kia matau e noho mai rā i pōneki. Matau o tūhoe nei. He mea nui kia matau tēnei, tēnei hui hui ngā tūhoe. Nā rā, te mea nui kia matau e hoki mai ki te kāinga, ki te wā kāinga he kite kite. Ia matau anō i ngā mea kai ngā kōpito o te motu e kurara haere an, i ngā mea hoki o te wā kāinga. Ahako anō ngā uaua, ka mahi tonu matau, ka kō tonu matau, ki te kohikohi moni haere, kia e o matau pahi hai hoki mai. No reira, he mea nui kia matau tēnei, ahakoa ua ua, ka mahi tonu matau, kia tae mai matau kia nei hui.
0: Hea e te unā hua e puta mai na ie nei hui a tūhoe ki waino i a kotau?
1: Ko ngā hua e puta mai na i roto ie nei hui, ko ngā mahi a ākui mā ākoro mā. Haki te ui ko i a tātau enuho mai nei, i roto i ngā tāone o te Pākehau tira, i roto i ngā te māta tōru tanga o te nei ao. Kei te ahua mahu e hāri a tātau, ngā mahi a o tātau tīpuna. I roto tonu i ngā ua ua tanga, i roto i ngā whakapōrearea tanga i te tangata, kāre taea, e te rangatahi rā te noho tonu, i te wākāinga nei, he kore mahi tēnā, he kore oranga. Nā kua haere ki nā taone nei noho haere ai. Nā, i raro i te rāhuatanga, kā hua ngaro haere ngā mea nei. Koe nei rā, ko ngā hui a tau nei. Koe nei ngā kai whakahoki mai ngā mahi rā ki ngā whakatipuranga nei, ki utira ki a mātau.
0: I tēnā nōhanga o nai tūhoe i te niko te whenua epo, heaha e kaha nei a kōtou ki te be te noho a whānau a iwi hoki e noho mai na kōtou. Heaha te kaipipuri a kōtou?
1: Ko te kaipipuri a mātou, ia mātou e noho mai nei, ko te mate mate aone ki a mātou. Ahakoa heaha te hui, iti nei te hui, ka karangatia e hui roto o pōneki, a hui hui katoa mai mātou ki reira. O tira, ko te kite atu, ko te kite mai, ko te kōre ore roi. I roto i te reo o tūhoe. Kai roto hoki i tēnei reo a etahi mea a tāhua. Kua ki te koe mahi āna, e kōrero hi āna rā nei ngā kōrero te kāinga. E mahi āna rā nei ngā mea o te kāinga. Ki te koe ko tātau o tūhoe nei te tahi wia whakatake ki a tātau anō. Nā, kā hua moke moke kēnei ki te noho ana koe ko koe anake, kā rehe mea hai whakatake. Kei a tātai wano, kei a tūhoe, e tahi tūmumu kōrero kāre taia, e tahi winei te whakamāori. Ko tātai wano e mōhio ana, e aha ana tātai, e ahu ana tātai kōrero kihe. Mehe ki te haramai he tangata tau hou nei o tātai tahaka kōrero ai tātai ki a tātai wano, i roto i tō tātai reo, tō nei.
0: Ko pō te mara tērā o nai tūhoe, kei te whangunui ātara e noho ana. Nō rira te iwi ka mutuhura a tātou kōrero mō tēnei wā, tēnā nō kōtou e whakarano mai nā kohau a te Brewer Biddle e whakatakoto tūnei i a tātou kōrero mō tēnei.

E, whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko whai kōrero nā whakaata Māori. He mea hāngai tēnei pukapuka, tēnei hōtaka, tēnei tiringa ki te pukapuka nā poia rewi anō i tito, arā ko whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā.

0: te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngai tahu, he iwi e pupuri ana I te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He iwi Māori, he iwi whai kōrero anō hoki. Anei o ngā kōrero. Ki ngā marae o ngai tahu, ko te pāe ke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Tētahi o kum pātai ki a kūtau. Nā, haumi ā koe pia, nā kūne tō karaua. Nā, te nui ngō o mātau nei, I tū ki te whai kōrero. Anō, ko āu, ko koe, I whakamātau I ā koe anō. Hara I te mea ko tētahi, tino karaua, haramai ki ā koe, ki a poi poi, ki a mea atu, o, ka whakatiku koe, hei kai kōrero mō te iwi. Nā, e au whakaaro mō tērā, I ā koe. I te whai kōrero I hea, ki te ngātu I tētai atu, haramai tētai krau o te ākoe. Iaha, kōai atu. Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, I kite au I aku kau mātua. Koe no, ka tuku mai I tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga aha. O te marae ara ka pehe te mahi engari kua ngaro a ki te reo ka haere au ki te aku I te reo Māori ka haere au ki te kuratini te tuatai katai ka haere au ki te wānanga o Raukawa ki te noho nei te taha o ngā kaumātu o reira pakarongo ai ki a whakapakari nei te kureo Māori ki te au I taua wā I ngā ahuatanga o te whai kōrero
2: Ahora te aitaka o ka hākui e tūmai nei a waitaha Ngāti māmoe, kaitahu whānui e, tihai, Māori ora.
3: Ai, ko tōku whae keke pia te mea I āta poi poi, I au, kia tū rangatira I runga I te marae. Nā no au I whiu ki te ahi, I etahi wā, engari he akoranga anō I era tū mūho mahi, kia mōhio rāi au, me rite au, au mai pō mai.
4: Na te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, na te kore te rauea, ko te kore te tamāua, na te kore te tamāua, ko te kore te matua, na te kore te matua, ko te māku.
5: Timatai taku aku I te whai kōrero, ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku I te kura tuarua, te kaumā whā pia taku pakeke. I whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā. Kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku nā mara.
6: I pakeke au i te ika Māui, no taku urua te kaumātahi a hau ka nuku mai ki te waipaunamu. E kari I haramai hararei ai ki kone I ētahi wā. Nā reire, he ruarua no iho kā wā I ki te au I te whai kōrero I au e tamariki ana I te waipaunamu tonu. Ki te kōrero pono au ko e rā wā e hara I te mea I ki te au I te taumata o te reo, I te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari ke ia ko tākui ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana I te karoka o te reo, he iwi e whaka heke wera wera ana Kia mau ki ka tikaka, aha ko te iti o te reo.
0: He aha e tahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki I roto I ngā whai kōrero o ngai tahu.
1: Awa ko te nuing o te wā, kaori mātou I whai kōrero ki wahu. Ki au nei e rua ngā take. Ko tētahi, te huarere. Hara I te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukarere. Ka tau mai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētai. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare i te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakamenenga o te tangata. He pare runanga tēnei, he wāhi kia tiua i ngā kōrero ā iwi kātika.
4: Anoha te māku i a te mahara nui a tea, a putaki waho kalangi nui e tūne. I te tau tahi mano i warau te kau tau wa takiwā, i timata i te hunuku o ngā hui, hui tangata ora mai, hui tangata mate mai ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho, engari ki au nei, he takunga i e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero i te mea tātou e ako ana i tēnei mea te whai kōrero me ona āhuatanga katoa. He ua ua te whakatinana i e rātu āhuatanga ki rō whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui i te iwi, he take tutū puehu, he ua ua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki rō whare. Nō reira, he whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei kaore rānei, he raupapa ka whāia e ngaitahu.
7: Pukunui o te rūrū, tere kāo, kāko kāpō kāo, kā watea tihai Māori ora.
1: I kitea ai te nuinga, timata mai ki te tauparapara, te mihi ki te atiwa. Kia au nei katahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. I roto nei ngā mihi, wenei i roto i te pohi, katahi ka mihi atu nei ki ngā. Kia tātou e ora tonu ana, hāngai tonu nei ki ngā mihi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwai tapu. He wā hoki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai te ope nei ki te whare, o te whare ki a rātou. Katahi, kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tōa tikana ki ngā tāngata mokio ai te kai kōrero ki roku i te whakameninga koea. Katahi ka whakawhānui nei ngā kōrero.
2: O te kōpū uri uri, te pūnahe ke katākata. I reere ia wai āriki wai o, ia hotu wāmoe, ia hemo ki taraki e.
3: Kia au nei mā te horopaki o te hui, e tohu me pēhia te whakaraupapa o ngā kōreo. Hei au i rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōheri, ko tai mai etahi manuhiri no iwi kē, i runga i tētahi kaupapa pai, i Wainganui ia tāua. Kā rea kore, ka tuku au i aku mihi, ki te tai ao, ki ngā atua Māori, ka tahawiri atu rā ki te ao Wairua, tuku i ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Ka toru, ka tahawiri atu rā ki a tātou, te aitanga atiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahawiri atu rā ki te kaupapa o te rā.
6: Ko tētahi o ka tino tohu, ka pēnei, i nā tai he takata ki tō marae, whakaraka te rae taua takata. Watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, i ērā kupu i whakaaroau me whairawa i tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei ki a tātou. Ko te whakamana i te takata, ko te whakaraka tira i te takata, koira te mea nui.
4: Tēnei rea ngā hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga, he mea ako. Nō reira, hare i te mea ka tai atu ki te hui, ka kapo noa i te rangi. Kia mana i te kōrero, kia mana i te hui. Me āta whakaaro, me rangahau i ngā kōrero. Kia mana ai, kia wana ai.
8: E au e papiki ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau i tau wā. Pātea kia pehe au te tui te whaikoro. Oh, e māma noi hoi tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. E raku taku mahunga. Oh, nera. Ka taua wātunu, kaori aku reo Māori, reo tūau, tahu whaikoro tuatai, whakitiraki, marae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai, tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Ah, kā pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: Anei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero, e hāngai pūana kia ngai tahu.
9: I etahi wāi ki te au i ngā kaumātua i tahuni nei ki te paipai ki kaua koe i e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pūpea, he take tuakana taina pea. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he piringa. Kāri e take ki a mea te wā, o kōwai te tūpāpaki, o tatarawa koe ki tira, a wahanu te marae.
4: Anoho alangi nui a poko hārua te pō, a putako a uraki ko raka mama o kuta whiri mātea, o tū te raki whanoa.
5: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko uma kē tērā hoihu i roti a mātua. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kai te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pēr ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātau. Mo te wāhi ki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga. He wahine e tuana i runga i tētahi o mātou nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri. Tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tukui tana reo mehi ki te ope whakaeke. Me te atāhua hoki, he rereke i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, ka kore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mata.
6: Me pēnei pētaku koro, e kore au e kore au etu. E kore au etu ki te whai kororo, ki te whakatāne anō au i au. E hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Anā pēnei te kōrero a te wharihuia. He wā ka mate i au aku tikaka, ki ora ai aku tikaka. E kore au etu ki te whai kororo. I ērā wā, ka aro ke au ki ka mahi, me mahi e tikana kia mahia.
9: I kite koutou i tētahi tikanga, tētahi mea orite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai. I tēnei rea ngā anaki, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tērā.
0: Ka pē he arātā ngaitahu pupuri, tiaki anō hoki, i arātau tikanga.
9: Mō, i roto i a mātau e nāia nei tū mai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo. He hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua. Ka wānanga ka toa mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tupuna. Ka haere mārao mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tupuna. I reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha moe. Mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ahuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ahuatanga, he rōpū pakari, ne? Mō ērā ngā rā kei te heke mai. Taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tūmai runga i te paipai. Mō hia ka pēhē te kōrero mō ngā ahuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei i ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai. Ka pēhē te whakataki whakapapa mai te tūpāpaku nei ki te whare. Wera ahuatanga katoa.
2: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata. I reire i awai ārikuai o, i ahutu wāmoi, Ia he mo ki te raki e. Ka hora te aitaka o ka haku i e.
3: Kamutu kua tohua māua ko taku karangatahi. He tō māua rūpoko runanga. Me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua. Te noho ki te tautoko i ngā kaumātua. Ki te kawe i ngā mahi i etahi wā. Engari, te noenga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hioi, he rangatahi tonu māua, ko taku karanga, he nui tonu ngā akoranga kei mui a māua. Engari, mā e nei tūmomo hui, pēnei te kurareo kaitahu, ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tūmomo mahi, e mahi ana i ērā mahi, ki te nohotahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoko i a mātua anō.
10: Ruarua noihunga wā kua rongo au i ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu i te kāinga. Nō reira, i roto i ngā, kei te kōrero mō ngā tau, tata nei ngā tau te kau, kua hipa, nō te kura reo kaitahu tuatahi, a moho anei, koeira tōku au.
6: Wai mari e kato, i ora mātau i ērā pou reo a te wharihui a Timothy a Pou Temara. Me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi i ētahi o tēnei iwi. E kari, ko te paika rawa, i te hukika mai o kaika awhiro te panakiretaka ki te Waipounumi, ka ari mutu i reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kaiako ki enei momo hui. Ko tā rātou, ko te tuku i ērā momo kōrero ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. Arreira, te tūmana konei, ka pai te wā, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro i te whakamai te kore reo. Ko mātou tonu tērā, e tūmana ai ki te whakarakatire i wā mātou manuhiri i te marangu.

0: Ta te ngaromanga o te reo, a iriro mā ngā rā waho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. No reira, ienei rā he kaha no mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko ia mātou, te koroa ia mātou, te whakatui ia mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, a pau, a tā timoti mā, engari, ko mātou ake ngā mea ka whāngai ngā kōrero a iwi, a hapū.
1: Ana ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te Waipaunamu, ka kite atu I ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana I tā tamira. Tuku ana I a rātou kōrero I te mito o kaitahu, ko ētahi ka koro tonu I te mito o kaitahu, e mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua ka whakahihi, ka tipuna I te pakari I te kaha hoki o ēnei reaka a ki te whakatika I ka heo mua.

0: ara ma whanau whanau, ara mai te toki, haumi e hui e, tōi ki e.
1: Hia hia e nei ki ta tū mai runga I te hei waha kōrero mō te iwi, ingari kai a rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauti, ngā waiata, ngā kupu, te mita o tō mātau iwi. E ne tāhua I nāeni, ki ngā tau I hore api rā I tū tēnei me te mihi atu ki a rātou, taka ngā pepeha o ngaitahu I taku waha, kūwari katoa te whakamininga ki tāku I ki ai. Kaori rātou I mārama, hea nōhie tau a pepeha, hea tataki o tau a pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rānei, kūwari rau. Nāenei, ka tāe ā I te tū, aka takitaki atu nei ngā karakia mohi o rātou nohe tau karakia ngā pepeha mohi o rātou nā wai I peha oera te pai o e nei rā taiho ake ka pakare ka pakare ka pakare haere
2: Hei tirohanga anamata a nei ngā kōrero whakamutunga
3: Kia pērā rawa te taumata, ka taia e mātou, te tuku atu I taku pāpā, o tātou tūpāpaku, ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri I tō tātou manuhiri, I ruka I te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi āwa, kia te haumā wiwi o ā tātou tīpuna, o mātou tīpuna. Koina, kāre I kō atu, kia tūraka te rā I te reo, I roto I te whai kōrero, me ona tika kakatoa.
1: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki he momo anō I tēnā marae, I tēnā marae, I tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata, he mena ka tūte haikoro, o noa tākai tonu tērā takata, mohi o pai nei. Nā tana reo, ana kupu, tana tau parapara, nā, no taua kāinga tērā tangata, nā, no tuahiwi tērā tangata, no te taipauti ni rānei tēnei tangata. Nā, kia au nei tērā te kaha, nā, kwa hoki nei, ki atu rātou ki o rātou kāinga ake nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatango taua kāinga nā te āho, te ngā herehere, te moana ngā taon o te kāinga ka puta mai ngā kōrero hāngai tonu ana ki ira ahuatango koina tēnā pai ki ai
4: Ko te tino tō mena o te ngākau kia kite ai a tātou tamariki mokapuna I te hua, I te uara I te mana, I te tapu, o tēnei mea te reo, te whai kōrero, me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou, ki te kawe I enei tū ahuatanga, kāore rātou mo te oma ki muri me te karo, pērā I etahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, koia pē te tino wawata, kia Māori te reo, kia Māori te noho, kia Māori te whakaaro, kia ora pai ai enei tū ahuatanga.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: E haere aki nei kunga pūrongo a te kariri. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Kia ora te iwi, haere aki nei i te karere, kei te tangi hotu hotu te ao pāpāho Māori ki tētahi o ngā manu ariki o te rāngai. Kia hēnare kīngi, kua hinga nei ki roto i te whanganui ātara, e iwa tekau mātahi o Natau. I te mārewatanga ake o te whetū tau kapo o Autahi ki te rangi i kā rere hoki ko te moki. Koenei ngā tohu o te mātahi o te tau heai ki te whānau a Panui. Ai whānau mai ia ki ahi traeria e ngari na tana haere ki te mātakitaki i te whakataetae kapahaka o te motu mā ngā kura tuarua. Kua whakatau ia kia hūnuku tūturu mai ki Aotearoa.

0: whakatūngā o tētahi kaunihera kotahi o te matauā Māori whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunuki te whakatūngā o tētahi kaunihera kotahi mō te matauā Māori whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu I ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera a rohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera a rohe o Here Taunga, me te kaunihera a rohe o te matau a Māori. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihera kotahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou I te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai I ērā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai I ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga ka tai atu I ngā kaunihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ārohe mēnā rānei ka mahi tahi ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika hei tā moko tipania e tūwhirāna ia ki te whakarereke I ngā whakahaerenga he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. E whai ake nei koe te I o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E whai hakaro tonu ana mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana I te taone nui o Whangārei. Ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua I tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga I ngā whakahaere kāwanatanga ā rohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera I ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake I te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua I te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare tāonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau I ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te ka wanatanga I ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki I te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki I tōna tokomaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu I ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: Ki ngā take hākinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga I mua I te haere ki Āwherika ki te tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua I aia nā te kaha o ngā kaitā.

Akaroe whaiana kia uru ki te kapa. Ka tū takinga o pango kia airani hei tēne mutunga wiki ki Eden Park. A ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e tori tukau tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Awherika ki te tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: Ea hoki te rā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu I ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā Takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātai wero whakamutunga I mua I te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he ua ua ngā whakatau kei mua I aia nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tū taki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātau kia mau tonu tō rātau rikoata e 30 tau henga kore I taua papa tākaro I mua I te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haurā. Te kai kawea motu I ngā kaupapa